0: Hello.
1: Good morning, Papa.
0: Good morning, Papa. I want to say. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Pastor, good morning. You didn't hear us.
3: Good morning. As you can so far, the man can hold up Peter. So bam.
0: Yo, and can also.
3: Pastor, me dey need Joel. I'm not paying any more for me. I'm me change maybe.
0: Yo, Joel, Pastor, it's you.
3: I'm not paying any more for me. Now, Christ, I assume, I'm sorry, I can't hear me. The fact me now, yeah, Jesus Christ. So, in the end, sure, no. Now, yeah, the yes, so my assume now, yeah, Christ was high. Me dim. So, now, my and Shady first. Na bebre yakoye ya to ya pinsu yakopo ya nshira ya de pete ya bi anya na ya nya because ya ya chini mu anya na sun ya ya na cha bita ta chiri ta jum bonu bita ta chiri nti kuma mu fa se priso nti a ni se so so bo ya yakopo mu nshira ba pawai
0: yo nyame onshira won soso. Hello.
4: Hello.
0: Auntie Masa, good morning.
4: Pacho, good morning.
0: Pacho, what to say?
4: Pacho, what to say?
0: Yami adona unso e.
4: Which are the most we home?
0: Oh, yet you.
4: Then I may see the names and pad, the Biamunam, Papa Minister Bichri, and the Wakakaye, say, here you see a whore, and fire home to Christmas, and you fire home to the pastors. Would you look over to the pastor and the public do him? If you had a papa to the bee, I said, you be Minister Cassay to Amma, Papa, I have some more sex. More quam, more fast to cut. Anna Libia, na juma na woyo no enu amu na wobe didi nti papa se wo debi sisi e demokra enu mu na yefitia yen papa no mo so eka enu shira mu bebi amen.
0: Amen. Anti Mansa da siye pa se utimi efre eba subi. Hello.
2: Hello, Osofu Peter.
0: Papa, good morning.
2: Osofu Peter, are you in heaven?
0: Papa, good morning.
2: Hey, mamu ina mboni ya Juma.
0: Yeah, Juma da se.
2: Osofu Peter, Eda, okanje chindi ya danse ya sokwa.
0: Oh, Eda.
2: Eda. Ina mwote we.
0: Yami adu mpacha na unse.
2: Yami adu. Yada mwasini nchecha, nakupia mwote maye. Monte da omo a omo se se omo tre tre a ko omo se dia se dia ni o bible dia ni baba no mo no ko se ti na yes de befa na mi sira
0: ah ya mi sira won so eda ya mi sira ye pa e ti adan sa tukwa fo so ina no pe hello pato good morning good morning pato we din we ka se fa no pe
5: me ba to me de na mama se so fa insa
0: Eu não amo para te ter.
5: Para te. É, você ensina. É, para te passar de cá cá esse, nem só é moço não. Me trouxe o que você ensina de nada, você não me acha. Tem para te passar o que
0: é. É, 2 Coríntios chapter 13 verse 5.
5: De pouco cá esse nem só é moço, você não digo
0: nada. É, 2 Coríntios chapter 13 verse 5.
5: Para te.
0: Ok. Yo, yes, and that's fair. But also, with me, afraid. And you know, so 0322083532 0322083532 0322083532 na eye dwumeku mienu we adaroma ena de anede na wosu yas enhwe se obi abaswa hello pastor good morning
6: papa
0: pastor dukini
6: pastor me pastor derbi
0: okay.
6: IGP ni
0: oh okay IGP okay etio
6: okay papa ye de nyame ase papa sama wakre okay because ye enhwe se ye kwampo so wo fo mo die ni mana se so fo die mo die because what so be ya len o perso di ho ho an ho se e me nam e nam me so yes christo bio o ma patenis e sole o tin fleni ni o nyani ni fleni o nyani wo fo e he no kodi aka ekwa ho ho an ho because ye hu se se nyame ni tie mo a ye ye papa kwampo mo obi a eni kwan se ye kai bi because ni ehun se edu a ye ehun saa de na baby asore na ye kon ye kwa fo bibi ntana se ye kwa fo ehwehwenim anana se asore na ye kwa bibi hia ye ntin ye ye nsa ka wi a afeni ejai ba yes christo ti ye mo a je baby a ye wule fi because ye agen se ye de ehun ato yesu so a ye som no Papa, dia me wa me no more chair.
0: Yo, yada sepa IGP man te wese ode de oti ebae. Hello.
7: Hello.
0: Good morning.
7: Good morning.
0: Echam from Brofin.
7: Kwamu hawe, jasu mjwe gwa hawe. So fute mi chao pa...
0: Sumje yese.
7: Kakela Brofin me kane se. Kato pa kambe, mine mide pa... Wese mubi kope mi mikro, mubi hwa. Wẹni awọn ti aso mejai obi ti aso dem e ko pe bi bi e wo so ma ni ko na so ma me an fa ma no e jo so ma no ni bi o wo ni sa no e bi no e bi ni ko eh so ma me bu mo ti bodi e da za fo fani mi le be ko sku mi ko pe kakara wo ma me e di aso ni mejai na wo ja no wo bu da bu ja wo se e de mo de da na so no ho bo ho ya wo ja se se fo e bu so ma mi from to ba wo do se so ma mi di wa yi Baja sa wo payile ayile waye yi. Ya ti mo ya mo modire. E ti mo ya mo modire. Ya ase ese le. E ti nya yi. Aso wo fuda. Awo ni aye mi a me so fu. Reverend ana ni boda. Ba wo pledge so fu. Ba bo so en fie mu. Ba ni mama ya ko to o nja wo mo. E na ye ja na pain. O ko ta fu. Ti reverend ana ni boda. Ta bi wo bia no mi jia. Ele ele já faz perfeito, foi embora com uma pano do dofro com. Ele já só foi guardado por ele passar. Ele vai com o fish, o hambúrguer, minha ba madrid, e fica bem. more humble, more open play me, all over playing our Mr. Wilson. Amen.
0: Amen. Yeah, that's it. Yeah, for last but one caller. Now for last caller, now the call said nothing. And I see I went to be any answer. Let me kind of say, Jumedi, Ampak Mineral Water. Ena eso ya na sene na kusia debia yutumi edi nyami asem ebreo se upe nsu di edu ujuma upe nsu di ye ye ayifro dumeji bia upe nsu di edi bia no ye yesro se kwa na kwa hile Ampak Mineral Water na ye nsu bia emuwa de ye nsu unuma unya problem bia enwese obia baso wana yafano hello okay enti Ampak ya kanfu Ampak Mineral Water edi amao ya wo kumasi ya mkum amokum runabout ankane sisi yeka se amokum traffic light so if you take naiba udu amokum runabout and I say amokum traffic light share filling station echi ehona Ampak mbibia SD asafuno wana ehwa pepepe ehwa na yewo se bibini na se uboshi na uchoma kukuruma ni usi uhono wako na unu akwa kudi mkomo na mwobi wa mwonsu mutimi edi abuo ukwa se upe botu munsu a bitumi customize nsu no e de amao na wetumi de kokodi ujuma na ashe Kristo din enumiam san susu na yewo jona koko store enem juwa na yedi se upe nam de aye yie de aye aye fro e de aye bibia ye de nam ye bia nyame aduma ukwa da masi da form yekwa meko jona koko store kope bi na de akodi na wotweda enti obia mrana yenko jona koko store yo kumasi asafo anka nenka yewo interchange na sepe basese no yatena na mum kakra ekọ bebia traffic light no ewo no se bibini na se wontumi mana se opese woni edi nkomo wa homeso a number obitimi afre na woni jona koko edi nkomo 0244-633178 0244-633-178 na unu wonko di jwa sene beya betimi enye bidia so e papa nwa sene neko se da biya no anopa no nsia empe mwuko no yetumi ato wanka na ya ye nshira nso so kise nyami na mwonswa ye ama ya ye nshira bebre enti se mwa mwuti ye nso na mwoshwa ye se mwa mwobi ama betimi debe abebuwa ye na ye bre no yetumi akune ni mwa mwusu betimi aba na mababuwa na mwosu ya sene sene beya enso so ebetimi yabada ne dey na nika so jume die e blessed hope is the asafwa wa mokom traffic light share filling station echi e wona kusada no pabia utinka e papa ya odi yam assembly e fene papa opoku ade one ye brother e free ene kusada bia yete wonka papa bibi wa odi beto aso
8: my mom pai e da wasi israel yankopon so ahu ye mobo no aye adoye de wase mama ye yesro sema semin siesie honhun mu ne honamu yetimi ahye odi egunkun no ani onyamo yesu di mu nti amen
0: amen amen amen etefo yamin shira mu se moye aso ema onyankopon asem yankopon enka yina ye hu na ayeye mre eba abeto aso na mka se ne kurawa ebaba yana kwemu ene kwa biwa kwa kasiye pa wa hande enu on ebedi juma enti no enyi wa fide no emfiri ha saa nso na wo surprises bebre e wo jume die so e de e bebre mu ena anope ye da mo ase mo a mo hwe ye wo TikTok ene Facebook insha 104.5 FM e mi share mo se mo follow ye ye Miami boss Sir Francis ena e de ye e call abefo ntinta fide so ye Facebook se nyame share bebre o da o de do ya na o de ta yechi ya minsha obibia obi oti ye mbia so erade enhyira mu na me kai mu se ya mi adun ukwada ebe ma se ni for the form yɛn papa opanyin kɔdwa ama wako dodoɔ no a wɔnim no paa nim sɛ yɛfrɛ no original castro ɛda fam nyame adom wɔkua da ɛna yɛdi no nawɔtwe wɔ bo adi ɛnti ɛyɛ a momɛgya me na menkɔ ɛyɛ maase na awɔtwe ɛda mu nyinaa se nyame ɔnhyerɛ yɛ nyinaa ayɛ yi mmerɛ ɛɛtoa so with pastor jerry ɛyi wɔafidie no ɛmfɛ mfiri ha ɛsɛ yɛfa aboafoɔ nkratɔ aba ɛba ɛbɛtoa so

0: ɔm pɛsɛ obiara de ne ho bɛsa ne ho ada a ɔbɛwoo no woyɛ hwan nnipa wɔgye wɔ awɔn bihu adampae no saa adampae sɛ mepɛ sɛ ne bɔdi bate woase aseɛ
1: sɛ wopɛ sɛ wogye sɛ adampae ɔba ase
0: saa dɛkeɛ wogye sɛ hwan ɔma wohu ɛso so ada a wɔbɛwoo no sɛ wɔbɛgye wɔ awɔn so ɛnyɛ wɔ kɔ na bɛka sɛ wo sɛ
1: dabio na ɔma obi ahu a ne bɔyɛ a ɔne ne anaa ne kuro ne ne ɛkɔyɛ saa den sɛ ne bɛma ne huneɛ nti obi ahu
0: sɛ ɛne deɛdeɛ ɔka ye sɛ ɔne nae no adeɛ kɔkɔɔ
1: ɔda m'ani bɛwa meahwɛ no ada mpan
0: saa ada wobɛwu atɔ hɔ no deɛ wobɛdwa lɔ no ɔno koraa ne bɛyi so nyinaa ma o
1: yo ɛyɛ ɔsɛ yɛ ɔbaa amɔdin afei ɛse ɛdeɛ ne adɔsoa
0: adɔsoa yɛ sɛ ɔsisi wase sɛ ne obi bɛkaeɛ no wase bi anaa sɛ ɔfɛrɛfo obi afirim na wokɔhyɛ no animonyam nti saa adɔsoa no yɛde kɔ no yɛde kodom kɔkyerɛ no ɛne ne ɛfrɛ no adɔsoa wohyehyɛ nneɛma na afei woda kɔte w'anim wɔ dwa mu
1: ok deɛ ɛtɔ so miɛnsa nie akofena bɛn anaa akrafena bɛn na ɔtumfoɔ puku ware tɔ so mmienu ɛyɛ wɔ ne berɛ so
0: wedeɛ ano ɔde kakra
1: wohuahu
0: mpatware
1: o ok ɛdaase wae yɛmfa foforɔ maadwoo yɛmfa foforɔ maadwoo
2: Yeah,
1: yeah. Your friend said, "I can say friend."
2: I'm
1: here. Ah,
2: Umboj, my papa. Now, my ancient generation said, "Then I'm the son of a program where, but then she's my backupe." But when the phone about here, of I also change me into another phone, Mister Kebu.
1: I don't have a banana for our baby.
2: Sir. Oh, and I need to call you, Mister Kebu.
1: Why they?
2: And I need to call you, Mister Kebu.
1: Aha, ɛne ebinom wɔ akyire bebree a nkɔ mu pɛ bie nti ɛnyɛ ne saa nti
2: okmɛde
1: ka aba
2: mantwa
1: baako nti masa bɔ de bebɛtwa hyɛ mudika aba
2: amɛdeka
1: aba me woma mmiɛnsa mantwa baako mantini anka nti bɛtwa hyɛ mu na aba ɛkora wantwa baako mpo wosu bɛtwa hyɛ mu
3: anane
1: ɔkɔ krom ɛyɛ akora gye kɛ
3: Yeah, look at this for the infancy.
1: Infancy, yeah.
3: Infancy
1: day.
3: Infancy, Sevilla.
1: Infancy, Sevilla. Okay. You. Udin.
3: Benji.
1: Benji, Nyedin.
3: Japan, Benjamin.
1: Wow, she. Japan, Benjamin. Okay, yeah, that's it. Benjamin, eh?
3: Passion with you.
1: Dear, dear, damn pine.
3: Dampai.
1: Sir, no pasombo kakiru. You need to do radio, no?
3: Do radio, no? That's only Bibia, oh.
1: Bibia, just empire na ebe mu na oyos, I know. Yes, yeah,
3: Ubi. Only she, oh.
1: Okay.
3: Quatre kwa
1: la, eh. Yes, Ubi, yo. Yes, see. Wɔ sosɔ n'anum anka akyerɛ sɛn
3: sosɔ anum anka yɛde mpanimfoɔ deɛ o
1: titi o
3: wɔsɔ n'anum anka
1: wɔ sosɔ n'anum anka
3: ɔyɛ ne ho aduru
1: ɔyɛ ne ho aduru ampa yoo afei yɛse mpanyin se sɛ ofeninifo soso agyenkuku so a ɛdane no apredi hwan ne ofeninifo no mpanyin se sɛ ofeninifo soso agyenkuku so a ɛdane no apredi hwan ne ofeninifo okay yɛda ase yɛmfa foforɔ maadwo ɛ Maju. Duncan.
4: Hi, Duncan. Come on, official. Thanks to the about.
1: Oh, mo.
2: ani me nyango ponse no bua si nhira mu nyina
1: dada se
2: na wo si engineer ke adu ga so bi na so so
1: dada se
2: da ba ga cho se o pe ga so bi da papa dia wo si engineer ke adu ho a o kwa sese an ma sa ga ga go ko na papa pa wa dia ba a es gen e ga so fo na ma bi asole no ngwa ji bi fangu ma asole de mo na enye fe conference hall si na wo ti enso na pe bi asisi wa ne bo afofo fo na kwa ji baba kwa ji
1: donken
2: aha
1: adam pan ye den
2: adam
1: adam pan
2: adam pan adam pan ni re eh e de a wo dem e de a wo niema egum wow da bi a wo da na wo niema no aha niema egum da bi a wo da ha na me ka wo ka ani yo so na adam pan
1: hmm
2: so e jo wa ya baba da sira ni e hwe bi a wo da ye da bi a kon kon sa pura fe se maka e bi a wo na mo ke ti o ho wo su bi ma da e jo aba sira no be he wo da brem ani wo niema a wo aha ani yo so na adam pan
1: okay
2: baba ka ti an so
1: yo oda mani e hwan
2: oda mani eh oje amene fo ka je na mafo eh enne mafo bahu na no opposite ti atetefo eje dodo ye enna mafo na ba ku oda mani so aha so obi a we si so fofro abafo eh wono no ye oda mani na no dodo mu de eje enna mafo
1: okay. Yo. Fi. Yes, see. Usru aye usru aye yoketwa. Wo dani bibi de na wo dani.
2: O wo dani o tri mo den fo. E bia wa wa jizo. Aye amekwere bi esra a. Kaminya e bia ende mile bia kamadema afakwa chi buafo. Na nsuma ya mune hende mile. Ya mo 1 million. Afakwa chi 1 million de fi sra wo. Eto die se sacha bi zo ran ko fa ko ji ji hia 1 million dia ya de. Oh, ba no ji mi ko 1 million dia wo. E so mpa ma na ze utimu ya ya de.
1: Okay.
2: Eto sha ya ke tu a oda ni timo ne mfo.
1: Okay. Ya das.
2: Na mi ja dan si do mpa si fo nyina. Me bla ti nya mo li. O wa dan si do mpa to tie pa ma me ntia no ne na ma me adwa de no wa.
1: Yo, beti. Ya das. Yen koi. Yen fa fufuro. Adam pan ye amamfo ntwa idi. Ah, majo.
3: Ya ejo.
1: Udi ni babia kasafi.
3: Sana basi.
1: Na sei ni.
3: Basi me.
1: Na na kasafri.
3: Adiemna, kantasi adiemna.
1: Yo, na sei.
3: Eja.
1: Adam pan ye den.
3: Adam pan ye simple kra, mwa se ko foke.
1: Me kra mi ngwa.
3: Eh? Ah. Paso do foka se ma kan se naked.
1: Ah. Na na na obi obi ama ma ma tuso tuso ze o grade abo
3: oh
1: ebi
3: so dan pa de rumba se na ma
1: bi pa chauti ye wo kasa na ye keka bom nti na ese ye wo se ye no ana ye o obi dan pan o dan pan che se ni naked ko no
4: dan pan che se ye fu kon
1: ye fu okay ye se dan pan kra che se e tachi ye fu na hwe ni nti ye katu ye defto won se obi dampan ada mi yesa hwi ni no ehe ye fa na se bibia ni no won sha taade won ho nti dampan ana se odampan bibia nkata no bibia ni no
3: ah
1: nemum yesi e obi bo e fra na adampan
3: ah ke so wa e bia ye hu be da so
1: na se me do ba kwam na o still na onam ro fridi mu okay eye na sai to asoma me ye say won tia won ho wo prae mu e kire sen
3: won tia won ho prae mu
1: ya chomo ya se mone
3: won tia won ho prae okay pa fa
1: ti o
5: hello
1: oh na se afri so hun na se anya hwe wa metwa bi okay madwe
5: hello
1: your friend se na ka se afri
5: ya
1: eh ofa na ho ye
5: me ho ye na de ma fu ma ye
1: waso ne ye ohun pa ya mebo ma wa na otwi mu ni na otwi ba ko no hu yo ofei
5: aja
1: adam pa ye den
5: o
1: da sani
5: be wo ame ho na dampa na sa dampa o se den be wo ame ho
1: na dampa
5: se obi o siswa se do si o o so bi pra wa wu ni enu ni esa edu aso je mi o si ti na obi so wu ba ko pa nkan kan ni baba wa o wu ba ko ka na se de se bi o wa chitia pansam de sakramaya wa wo no
1: okay yo yati afi de to so mi ni ni yesi ade ene adosoa chichire de ene adosoa
5: adosoa se bia aye opi ewu no e bia nasse once mo ene ma na ba no de kwachire no omo so mo e te to e do ano ya ni ni ma bi we se e wo ma sene toma ahene na tam no papa ni bi no mo de ashi ka no mo de ne ma na so a e de kire gbe no mo ko e no mo de ko bo so a
1: okay eye yesi to abeyi so se wusuro ayeyo ketoa edane wo
5: and the same thing what you want then because I get to everyone for my own here who sees that no one for my and then say oh but you more then
1: oh yati yeah that's why
5: yeah I'm fine and then my son and my father go to know you care do so much yeah for my daughter the phone in you bra my brains my name
1: okay do phone are they free mo I had the I mean engineer p majo
6: Kejo.
1: Your friend said na kasa free.
6: The name is
1: Aprampa.
6: Yes sir.
1: Na kasa free.
6: Ita se pre putuja.
1: Putuja. Yo. Na na Aprampa eh.
6: Mira.
1: Wa ba e die betwa ba mwa adampa ye den.
6: Yo. Adampa ye lo de na de. Ne ma mi sa na bi e ku de pa adampa. Se o be ya le ata ho. Ana o be o. Ana o bi o. Obi ni baba betrao e wura u demo koba ni hu abrabo ena ntumago pa de sana dampan god ko wa
1: bre ntumago ya dampan okay aye watch mo wie ntumago ya dampan yate afei ye see akrafna ben na otumfo pokuware toso mi nu aye woni breso
6: ndie ono bae do wa nko odi on fa oku le bae ono no ba le sudi
1: ye se akrafena akrafena
6: akrafena bi ai iska na yo mudi kura na na okay ono di ano ye kasi e mi lu ene na yu atras ya ri e cross wo ne le bunu
1: na no ye friend say
6: se akrafena no
1: akrafena ho okay jo yati di eto so mi ensen ye yesu wo so so nanu mu anka e kiresen
6: ne je se ohun adi a ya obekate ye ohun di enja obekate obedi lokre
1: yo yeah that's why
6: simi das
1: mhm na e de mu ngwa pa anse mi bolu banyu nti nsem na na wo kekan ma ante ana ah majo
7: hello
1: majo Majo. Hello.
8: Hello.
1: Mhm. Obana ba won timi enyina so. Majo, udin be bia kasa fi.
8: Hello.
1: Me pa che frose na kasa fri.
8: Hello.
1: Yen fa fo fri. Ono nsusu won timi nka. Me pa che Majo.
8: Toto gema.
1: Ye frose na kasa fri.
8: Even na lechi be si kasa fi Me kasa fi kuna.
1: Kuna ohu.
8: Ai.
1: Yo, nana chumesi. Adam pan ye den.
8: Adam pan.
1: Mhm.
8: Se ndin voka Adam pan ya. Ye den ya. Okotra ugugum na wo susu se nipa no se ni awon ji ne ho me na oye bebu na wo si ko o ye shishi afi wo wo ye wo ko sra no no ni dem ho mu ti ho ni bi bi a bag in si ho bi bi a dan no dampan bi bi ni na
1: but your no and your friend is adampan metiasie nemum yesi adampan
8: adampan
1: mhm
8: yo and yes adampan dia and ya na nema nema tia odi sia on besi ni pagunu no ninu fosi si ho a on besi ni pagunu na fe dia gu
1: ti dia ne nu adampan
8: nti adampan eye enyeme bia na ode tune ho afi die sa nyema no afi die abegu
1: eje uti
8: na ho ofeni ni ho
1: bi mepacho uti
8: afi die nufo a
1: uti
8: wo na ti abeti atwum
1: mepacho uti uti me
8: adam pan
1: uti me
8: ha
1: enti adam pan ye den bo adkrodi adam pan ya de we
8: ai
1: enna mpese mi ti firi wo no
8: ai ndie adam pan no men kan se adi aye moji nana
1: me pa cho adam pan ye den so betima kan wo kan wo fra ho ntoma ye den
8: ayo en kan se oba na japade na odi ye didi no odi jine ho me na
1: che se ye oba ase
8: afi die
1: e ye oba
8: e da bontne
1: e ye oba
8: ndes oba ji na wo ehun
1: nya but ti enti ye oba
8: adam pan abede
1: enti ye oba ase
8: Media
1: men anase oba oba ne ba
8: ai oba ne ba de internet
1: no so den dia ho sa eye eye okay yesi mpenyi si ofenini fo so so ajenkuku so a edane no aprede hwan ni ofenini fo no
8: ene de na minim
1: na ajenkuku so ye den a
8: ajenkuku no ono oya ye ti se abroma no ono oye ni abroma yete na osisese dotum ono no oso kakra enti osu enti ono no mo se sasre wa pese osu disaje ngugunu a ne to be pai disaje ngugunu ono osu a disaje obo bis no enti wa sre wa ketu a ukusu se ntunu a o to be pai
1: Okay.
8: Na nina na mpenyifo ka eye abebuo na omubuo se akura bonwa na omwa chichitie inti na mpenyifo de ka ema yesu ya bibi filmu se bibi ya wangwa di inti minye no enforso se ubeye
1: ok
8: aha
1: yo
8: ta
1: eye diya tosu miye nsenye ya se wuntia wangwa wa prayemu achila senye
8: ha kisi ni kumantia hene kaye kesi ni papa eno zo de nana mama no ko
1: yo ya da sipi why yem fa ba ko penka ho na yensi okay do twa to ni majo e hello yeah ha your friend na ka se free
8: if you from
1: na natchmes ka se free
8: mi ka se free kuna
1: ah na se wodi ka ba dada o
8: ah ni mi ka tenu you sorry
1: okay so when you know cats is here okay
8: that's
1: yeah that's okay do chat to any majoy
7: yeah
1: your friend say na kasa free
7: aquasiphobia
1: na no na mbo penalty ba ko penam tim che
7: eh atemo
1: national good papa e ma so na penalty akwa di che ndene fe
7: bende
1: ne nimpe na mno tawsi ya untimenye ho hwe
7: ah
1: ve seri ko ko bona bona ko do mu mu ese wa je ni ahwe wo you phobia
7: yes
1: adam pan ye den
7: adam pan ye pri ko no so o mu si dan ja so ma ja da bi de ye hore adam pan ye pri de ko ho ye nya ana ko si si mo na mai ni ti ye se bi de no ni ko che ko ta ti bi a tem na so bi wo ho ne da na tel ko
1: e ho ye patum
7: patum
1: enya adam pan
7: ah Adam Pandi, I say, Adam, we are in the whole of the day. We are Adam Pandi, woman, for you, Madame Pandi, for them.
1: You, yes, say. Penny say of any force to surgeon Cucusuan, a Danino, a pretty. Who had a friend of any phone?
7: Are you blue?
1: Breku ohu. Okay. Ye tosu mi ensa. Untietia won hu wo prai mu.
7: Untietia hu wo prai mu. Ate ni se ate. We chem tu fono ye. Ate we are unta di bu di kwai fu mu su won chenu. We chem sa no ni ho ni dia. Ate o ni du kwan tu na utre pacho na. Na dia so u ma no ya chem ku ni kwen.
1: Jo. Ye das. Eye kwaje kibre betenase na yem fabio na yafe yemomrem na yehwe na ma sada pa liki adidi amamu pa so bi entime antwa adampan ba ko ba ya wono so di nam chenche oni nam hun nam hun nam hun wi asia na odi awo ah mi si lumba bo nyumi bo adokro din e bo din ye no fee said that they say ya no fee say be genetic da oh hey yo mama miraho mama miraho papa papa papa papa pa. Lumba na bobo obobo enema o ka ho aso adampan o kandin obodin pein.